Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak.

Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.

Seganipun ingkang sampun kathah ngersakaken seganipun Mbak Yuwara Endah kalian Kang Mas Ilham Pradana lewat seganipun jalaraning tresno wonten di carang laras sarimanyus dan ingkang badhe derek bidang antakin kalian dia jandin sewangkang.